0: Slunce a duha, je to hodne zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat sú pneumatiky, na ktorých si nerozbijete hubu ani za dešte. Najlevnejší pneu.cz.
1: Máte dlažbu plnou spár?